Dragi slušalci, dobrodošli u radio emisiju Krug na srpskom jeziku. 120 minuta u Krug, večeras razgovaramo o umetnosti, kulturnim dešavanjima, sportu i razonodi. Sa vama u Krugu večeras Tanja Radojević, Jovan Arsinijević i Violeta Aleksić.

0: Vi slušate Radio Krug. Sa vama večeras
1: Violeta Aleksić
0: i Tanja Radović.
1: Slušamo se samo na

Naš prvi gost večeras je stari prijatelj Radio Kruga, čovjek koji nam se već ranije javljao i sa kojim smo delili zanimljive priče o muzici, umetnosti i životu. Ovoga puta imamo poseban razlog da ga ugostimo, naime njegovu pesmu Rock to the Pop odabrala je komisija u okviru međunarodnog konkursa koji je pokrenuo poznati muzički producent Timberland u potrazi za novim izvođačem koji bi se pridružio njegovom umetničkom timu u Sjedinjenim američkim državama. Paul je prošao uži izbor, a sada mu je potrebna podrška publike i glasovi kako bi nastavio takmičenje i plasirao se u naredni krug. I sad se vi verovatno pitate kakve to veze ima sa emisijom na srpskom jeziku. Pa ima, zato što je Paul upravo nas našao pre mnogo godina i videli smo da ima interesovanja za njegovu priču, pa why not? Jel tako? E, zato nam se večeras on javlja iz Londona da podeli sa nama ovu vest, ali da se ponovo družimo kroz muziku, razgovor i dobre vibracije. Doduše, neće biti dugo javljanje, pošto je pun obaveza, ali ajde da se malo podsjetimo ko je zapravo naš večerašnji gost. Paul Leroc, čije pravo ime je zapravo Pablo Siepura, rođen je 11. marta 1978. godine u Quilmesu u Argentini, gradu poznatom i počuvenom muzičkom festivalu Quilmes Rock. U muziku je ušao kao gitarista u srednjoškolskom bendu, gitaru je uglavnom učio sam, kako kaže, a kasnije svoje muzičko obrazovanje proširio i na klavir i pevanje. Govori i peva na više jezika, među kojima su španski, engleski, italijanski i nemački, of course. Autor je više od 100 originalnih pesama, a tokom karijere objavio je albume, eto, Rock to the Pop i Hello Oa. Njegova muzika emitovana je na radio stanicama širom sveta, pa to i ne čudi što je zakucao na vrata kruga. I to, eto, širom sveta na više kontinenta, dok je pesma Rock to the Pop zabeležila zapažene plasmane na pojedinim radiolistima u Južnoj Africi i Španiji. Pored muzike, Paul se bavi glumom, pisanjem scenarija i mjuzikla, kao i radijskim i voditeljskim poslom, dakle kolege smo. Od 2021. godine živi u Londonu, gde nastavlja da razvija svoj umetnički put. I sada je vreme da čujemo šta nam Paul donosi, kako je došlo do ovog međunarodnog konkursa i šta za njega znači plasman pesme Rock to the Pop, eto, pošto je ušao uži izbor, ali pre toga, hajde da i mi prvo čujemo pesmu Rock to the Pop, Paul Leroc.

Naš drugi gost večeras je Ivan Marinković, novinar, turistički vodič, član Srpske mense, televizijski narator, muzičar i pesnik, a od skora i deo tima našeg okruglog radija. Ivan je čovek različitih interesovanja, ali zajedničko svemu što radi jeste radoznalost prema ljudima, mestima, pričama i životu koji se neprestano kreće i menja. Sa Ivanom smo se u krugu već družili, ali se neko vreme nismo čuli, a pošto znamo da kod njega uvek postoji neka nova priča, odlučili smo da ponovo napravimo jedan krug i vidimo šta se umeđu vremenu dogodilo. Od našeg poslednjeg druženja Ivan je bio i deo manifestacije Dani kulture Temić i Levča, a put ga je vodio i do Grčke, Argentine, Rumunije, Amerike, više ne znam gde je sve bio, a sumnjam da se i on seća svega. Između svih tih putovanja bilo je i malo predah u preveštu, a sada nam se eto ponovo javlja sa jednog od svojih putovanja i zato odmah posle muzičke pauze. Ivane, dobro nam došao ponovo u krug.

0: Ćemo mi to. Ajde. Halo, halo, Ivane, da li se čujemo?
1: Da, da, čujemo se.
0: Kao i uvek, na putu si negde, hajde da čujemo odakle ideš, gde ideš?
1: Trenutno sam u selu Vladimirci, u našem lepom Banatu. Mm-hmm. Vraćam se iz Rumunije. Sa mnom je jedan divan stari gospodin iz Engleske koji živi u Škotskoj.
0: Wow.
1: I nas dvojica smo zajedno u autu prešli, pa boga mi, puno kilometara. Mm-hmm. Već 7 dana se vozimo kroz najlepše predele Bugarske i Rumunije i evo večera se završavamo u Beogradu.
0: Ti si pravi profesionalac, uvek si spreman za akciju i eto da se uključiš na kraju i u Radio Krug, nećemo dugo da se zadržavamo, ali eto nismo se čuli odavno, pa ajde da malo pročešljamo šta se sve izdogađalo od našeg poslednjeg javljanja. Prošlo je stvarno koliko, pa ja mislim mesec i po dana otprilike. Šta se novo dogodilo kod tebe i šta bi posebno izdvojio iz tog perioda, recimo? Ajde da kažemo nešto.
1: E, malo pre sam se pripremao za razgovor i skonto sam da je prošlo više od 2 meseca.
0: Znamo se kako.
1: Bilo je to početak jula, jeste, pred finale svetskog prvenstva u futbalu. I ja sam ubrzo posle toga otišao baš u Njujork. Eto, baš sam stigao dan posle prvenstva. Pa sam osetio malo i te atmosfere. Mm-hmm. Koja onako nije bila vrela kao u Meksiku, jer New York ipak New York nekako prebrzo on živi da bi se tako nešto primetilo, ali svejedno, eto, malo sam i toga omirisao. Taman dovoljno da se u Mesijevom dresu slikam sa navijačima Španije onako za kraj.
0: Bravo.
1: To mi je bio jedan od najlepših doživljaja tokom ovog leta, ali sam u Njujorku proveo 2 nedelje u jednom hotelu u centru grada, pa sam se osjećao kao neki mali Nikola Tesla.
0: Jel tako? I verujem da si susreo i neke naše ljude koji tamo žive.
1: Pa ne puno njih, mm-hmm. Iskreno sam uradio nešto što jako malo ljudi uradi kad ode u New York, a to je da sam otišao na grob Mihajla Pupina.
0: Bravo.
1: Zato što je on jako daleko od grada i treba ti auto, ali eto, mene je Bog pogledao, pa sam na jednom od svojih ranijih putovanja, kad sam vodio Amerikance, upoznao osobu koja me odvezla tamo i bio sam zaista presrećan i to mi je bukvalno obeležilo čitav doživljaj i boravak u Njujorku. I kasnije sam otišao na Kolumbiju univerzitetu u njegovu salu i nisam upoznao puno Srba koji sada žive tamo, ali sam znatno bliže gospodinu Pupinu.
0: Otišao si na pravo mesto, pričali smo o Pupinu mnogo puta u našoj emisiji, hvala ti što si ovo podelio sa nama, jer da smo i mi tamo verovatno bi krenuli sa tobom, prvo tamo pa idemo dalje, jel tako? Hajde da se malo vratimo baš na to naše poslednje uključenje, tada je trebalo da se desi manifestacija Dani Temnića i Lepča, ti si bio tamo 2 dana, jel tako? Hajde da čujemo šta je ostalo u najlepšim, onako, u najlepšem sećanju, kakvi su utisci?
1: Pa prvi utisak je fenomenalno druženje. Da. I to nekako volim da bude ljudima utisak i sa mojih tura, jer mi pričamo o svemu i svačemu, ali priče se nekako zaborave, ipak prosto takav je mozak ljudski, jel da? Ali atmosfera se pamti. Ja sam se tamo osetio zaista čarobno i da tako nešto postoji kod nas, mislim da je prava blagodet i mislim da upravo ta atmosfera će da vraća sve one ljude koji su bili da privlače nove. Jer će baš i oni verovatno zaborave te stvari, ne znam, priče i ovo i ono, ali će da se sete kako im je lepo bilo.
0: Absolutno.
1: Kod naših dragih domaćina.
0: Jeste, mi ćemo razgovarati sa Bojanom preko sutra. Nismo se čuli od onda, on je bio u takvom nekom stresu, a pošto se već novi kandidati javljaju za sledeću manifestaciju, svašta nešto imamo da ti pričam, ali o tom potom. Reci ti meni, sada se vraćaš iz Rumunije, gde se putuje dalje posle ove ture?
1: Vraćam se nakon par dana u Rumuniju, samo jedna malo drugačija trasa, tako da eto, nakon jula u Americi, avgust sam proveo uglavnom u Grčkoj, malo na odmoru, malo radeći. Septembar je bio Španija, Francuska, Rumunija, a oktobar je ponovo Amerika, ali LA i Hawaii.
0: Ne mogu da ga popratim, pazi, kao ono, tako je, kako da ne, ali nemam ti pojma šta je sve ispričao i gde će još da bude, ali zašto ovo Grčka? Pričali smo o tome, da li si posjetio Atos?
1: Ne, još uvek.
0: Još ne, ali verujem da nosiš
1: lepo. Pa ono da se sačeka.
0: Pa tako.
1: To je jedino mesto gde ne možeš da uzmeš pasoš i da odiš.
0: Tako je, tako je, tako je. Ali bit će mi vrlo drago da kad tamo budeš jednom otišao, da tome baš onako, da odvojimo vreme, da se ispričamo o tome.
1: Po tome će biti posebni prilozi za moj dragi Radio Krug.
0: Hvala ti mnogo. E sad, da li se nalazi vremena u svom tom tvom trčanju i za predah u Prevečtu?
1: Naravno.
0: Kad se ide u Prevečtu? Dakle,
1: ma, mislim, dovoljno je da imam 3 dana da makar polovinu provedem u Preveštu. I nekako, od kako sam počeo da se vraćam tamo, imam osjećaj da mi nije potpun odmor ako nisam makar deo baterija napunio baš tamo.
0: Jao, to ti verujem. Ništa, možda se vidimo krajem septembra, ja navijam za to. Ako budeš imao lufta par dana, nadam se da hoćeš, pa da se ispričamo i dogovaramo. Reci ti meni ovako, osim putovanja, znamo da se baviš muzikom i eto, pesmama, ili imaš vremena uopšte na tim destinacijama zabeležiš neki stih?
1: Pa desi se, padaju mi na pamet uglavnom misli, tako po neki stih i neka rečenica s kojom bi nešto moglo da počne, beležim, a pred nama je zima. Ajde, mislim, pred nama je jesen, ali nekako doći će zima koja je period hibernacije, da. I tada ne putujem i nadam se da će tada da se sve te moje ideje razviju. I da ćemo tada mi češće i da se čujemo i ovako i u programu i da se
0: pa vidimo. Ništa, mi smo čini mi se rekli da nam dođeš za novu godinu, tako te čekamo u Švajcarskoj ko kaže da ćemo, da nećemo putovati. Ivane, pošto znam da si u gužvi, malo ćemo da skratimo priču, mnogo smo želeli da te čujemo posle 2 meseca, krajnje vreme, što bi se reklo. Hvala ti mnogo što si izdvojio vremena i što si uvek tu sa novim pričama. Želimo ti svega pregršta, onog najboljeg, sretne puteve i kaže Tanja, nemoj da lupaš, neću, evo kunem se, ali što da radim, to je ta energija, to je ta iskrenost, tako da pozdravljamo te puno i javi nam se što pre. Evo, kao da smo se čuli.
1: Slabo sam te čuo, čuo sam pozdravljamo te puno i
0: to je to.
1: Postavljam šta je sledilo.
0: Ništa, eto, mašamo ti Tanja ja. Eto, bye bye, što kažu. E sad, pošto nam se veza gubi i verujem, tu smo, ponovo smo tu, samo da ti kažem još jednu stvar, pošto slavimo 8 godina Radio Kruga, u oktobru računamo na jedan mali prilog, tako da, to je bilo to. Za večeras, srećne putove još jednom.
1: Dogovoreno, od srca ćete dobiti rođendanski prilog i od srca vam ovako uživo pred svima čestitam rođendan.
0: Hvala, hvala. Kružili, družili se na mnoga leta. Ljubimo te, mašemo.
1: Svako i... dobro, good night.
0: Good night. Idemo, Haustor, Apokalipso.

A kada govorimo o preveštu, najavljivali smo ovaj događaj i jako mi je važno da ispričamo priču o ovome. Naime, u preveštu je 12. septembra 2026. godine održan prvi revijalno-memorialni turnir u šahu pod imenom Radovan Marković Rade, posvećen uspomeni na čoveka koji je svojim životom, prijateljstvom i ljubavlju prema šahu ostavio dubok trag među svojim najbližima i prijateljima. Turnir je okupio porodicu, rođake i prijatelje Radovana Markovića, koji su se tog dana okupili ne samo zbog šaha, već pre svega kako bi sačuvali uspomenu na svog dragog Radovana i još jednom podsjetili koliko jedan čovjek može da ostane prisutan kroz sećanja ljudi koji su ga voleli. Na simboličan i poseban dirljiv način turnir su otvorili najmlađi učesnik Mihajlo Petrović i najstariji učesnik Dragoljub Glišić. Njihov susret sa šahovskim stolom, jel tako, sa šahovskom tablom, predstavljao je svojevrsni spoj generacija, mladosti, iskustva, budućnosti i sećanja. I upravo onako kako i uspomena na Radovana treba da živi među ljudima, kroz druženje i kroz nove generacije. Prisutnima se obratio i Milovan Vasić, koji je govorio o značaju okupljanja i čuvanja uspomene na Radovana Markovića, ali i o vrednosti ovakvih susreta koji povezuju ljude, porodice i prijatelje. Iako je povod bio memorijalan, atmosfera na turniru bila je ispunjena toplinom, druženjem i lepim sećanjima. Jer najlepši način da sačuvamo nekoga od zaborava jeste da ga se sa ljubavlju sećamo, da o njemu govorimo lepe reči, pominjemo njegove vrline i zajedničke trenutke i da ono što je voleo nastavimo da negujemo. Prvi turnir, Radovan Marković Rade, zato ne bi trebalo da ostane samo uspomena na jedan dan, trebalo bi da postane tradicija, susret koji će se iz godine u godinu ponavljati, okupljati nove generacije i čuvati ime i uspomenu na našeg Radovana. Jer kada sećanje postane tradicija, čovek nastavlja da živi kroz ljude koji ga pamte. I upravo zbog toga završavamo sa sledećom pesmom, u znak sećanja na našeg dragog Srđana Popova, koji je bio isto vrli muzičar, koji nažalost nije više sa nama, ali u srcu za uvek.

0: I sad dolazimo do onog trenutka kada se sećamo ljudi i priča koje trebaju da se sačuvaju za buduće generacije, zato je zadužena Tanja, Tanjin istorijski kutak kruga, pa da se čuje šta će ove večeras da pričamo. Šta si nam dala večeras?
1: Evo, ja sam dala dve lepe priče. Jedna je o udruženju domaćica i matera, poznato i kao Društvo za obrazovanje domaćica i matera, koje je bilo jedno od ključnih ženskih prosvetnih i humanitarnih društava u Kraljevini Jugoslaviji.
0: Bravo.
1: U međuratnom periodu.
0: E, to da čujemo.
1: E, ta međuratna epoha je zaista bila fascinantna period kada su te tradicionalne vrednosti pretapale u moderne ženske pokrete i građansko društvo. Udruženje je osnovno 1926. godine u Beogradu sa ciljem da se unapredi položaj žena u društvu kroz obrazovanje, negovanje domaćinstva i roditeljstva, ali i ekonomsko osnaživanje. Glavni cilj i delatnost udruženja bili su edukacija i praktične veštine. Udruženje je organizovalo kurseve i radionice za žene, od kuvanja, šivenja, ručnih radova i vođenja domaćinstava do praktične nege dece, higijene i zdravstvenog prosvećivanja. Redovno su organizovali izložbe radova svojih članica, poput izložbi ručnih radova i primenjene umetnosti, radi prikupljanja novčanih sredstava. Udruženje je uživalo visoki društveni ugled, pa je imalo i visoko pokroviteljstvo. Između ostalih, rad pojedinih sekcija podržavala je i kraljica Marija Karađorđević. U radu i podršci udruženja učestvovali su mnoge istaknute žene tog doba, uključujući novinarke, humanitarke i aktivistkinje poput Dobrile Glavinić, Knez Milojković. Udruženje je delovalo sve do početka Drugog svjetskog rata, ostavivši značajan trag u istoriji ženskog pokreta i građanskog društva na ovim prostorima.
0: Wow! Kakav je to primer? Zamisli, radi se o godini, kako si rekao?
1: 1926.
0: Rekao, slušaj mene, ovo, kad je o ženi zaista vođeno računa više možda nego danas.
1: Da.
0: I takve primere trebamo da sledimo.
1: Da sledimo i ponovo da vratimo takva udruženja.
0: Apsolutno se slažem sa tobom. Treba obnoviti to. Ali znam da nam donosiš još jednu priču koja je vrlo, vrlo zanimljiva.
1: Pa eto, pošto smo spomenuli u ovoj priči Dobrilu Glavinić, Knez Milojković, ja sam rešila da je o njoj ispričam priču koja je zaista lepa i treba je sačuvati i sećati se na ovu ženu. Priča o Dobrili Glavinić Knez Milojković podsjeća na roman o zlatnom dobu građanskog Beograda. Rođena je 1900. godine u Beogradu i doživala je duboku starost od 87 godina. Preživala je oba svetska rata i dramatične promjene društvenog sistema, ostavivši za sebe neprocenjivu arhivsku građu o životu u starom Beogradu. Dobrila je bila jedna od onih žena koje su tiho, ali temeljno menjale društvo oko sebe. Bila je jedna od najobrazovanijih, najuticajnijih i najzanimljivijih žena međuratne Jugoslavije, novinarka, humanitarka, pa čak i fotograf. Dobrila je poticala iz izuzetne ugledne porodice. Unuka je čuvenog aleksinačkog kneza i sudije Knez Milojka, a ćerka doktora Dobrsova Knez Milojkovića, prvog Srbina koji je u Beču doktorirao farmakologiju i pisca prve srpske farmakopeje. Tetka po ocu bila je čuvena književnica i feministkinja Jelena J. Dmitrijević, o kojoj smo pričali u nekoj od prethodnih emisija. Rano ostavši bez majke, rasla je u Beogradu u Resavskoj ulici. Školovala se u Švajcarskoj, gde je završila gimnaziju, studirala socijalnu žensku školu u Lucernu, kao i muziku i slikarstvo. Govorila je tečno nemački, francuski i italijanski. Bila je pionirka novinarstva. Dobrila je počela da piše izuzetno mlada, a njen tekst iz 1916. godine o ulozi žene u politici izazvao je veliku pažnju. Radila je kao novinarka i urednica u najuglednijim listovima tog vremena, Politici, Pravdi, Vremenu, Ženi i Svetu i Ilustrovanim novinama.
0: Wow.
1: Bila je prosvetiteljka i aktivistkinja, pored rada u udruženju Domaćica i Matera, bila je sekretar i potpredsjednica Beogradske sekcije Jugoslovenskog ženskog saveza, potpredsjednica Odbora za vaspitanje i zaštitu dece, kao i visoka funkcionerka u Kolu srpskih sestara i Sokolskom društvu Matica. Bila je sekretar društva Knjeginje Ljubica. Tu dužnost je obavljala veoma savjesno i predano, posebno pomažući u radu na obnovi srpskih svetinja. Tako je zabeleženo da je Dobrila radila na izgradnji Doma milosrđa i crkve u Štimlju. Istovremeno postala i velika dobrotvorka društva Knjeginje Ljubica, osnivačica istoimenog društva u Aleksincu i saradnica na dovršetku crkve u Uroševcu. Godine 1923. organizovala izložbu svojih umetničkih radova, a novac od prodatih slika poklonila je učeničkom domu u Štimlju na Kosovu. Bila je članica odbora za obrazovanje, kao i članica udruženja Majke ratne siročadi srednjoškolaca, Jugoslovenska matica, Majčino udruženje, Ženska liga za mir i slobodu, Savez sveslovenskih žena, sekretarka i članica upravnog odbora učeničkog doma, Ženskog pokreta, Društva za zaštitu životinja Cvijeta Zuzorić, kao i članica Francuskog kluba i Poljsko-Čekoslovačke lige. Udajom za Milana Glavinića postala je deo jedne od najeminentnijih beogradskih porodica. Dobrila je imala veliku strast prema fotografiji, neumorno je fotografisala visoko društvo, izložbe, humanitarne akcije i svakodnevni život predstavnice. Zahvaljujući njoj, u istorijskoj arhivu Beograda danas se čuva izuzetno vredan porodični fond Glavinić sa stotinama dragocenih svedočanstava o toj epohi. Preživjela je burne istorijske preokrete, drugi svjetski rat i posleratne promjene društvenog uređenja, ostavši zapažena kao žena koja je obrazovanjem i radom pomerila granice svog vremena. Odlikovana je ordenom Svetog Save i dobila je počasnu diplomu udruženja oficira Korpusa Ruske carske vojske i mornarice u Kraljevini Jugoslaviji. Dobrila Glavinić, knez Milojković, preminula je 1987. godine.
0: Wow, kakva priča.
1: Zaista.
0: Mnogo ti hvala na ovome. Ja se uvijek onako oduševim i znaš ono kako gledaš televiziju, onako slušam te i mnogo sam ponosna što svaki krug jeste bogatiji za još jednu priču.
1: Da.
0: Jer se nam dala još neku priču kad smo već kod toga.
1: Pa dobro, imam to još.
0: Imamo vremena.
1: Imamo vremena, možemo tako? Malo. Muziku da pustimo ovo posle.
0: Pa eto, da čuvamo malo Noći od budnih, ha?
1: Može.
0: Lebi se ovo.

0: Eto, čuli smo hit Telebi Sola, velik pozdrav za našeg kokana Dimu Ševskog, koji je, boga mi je ovog leta i tekako bio aktivan sa družinom svojom. I ja se nadam da u jednoj od sledećih emisija se malo ističemo, nismo odavno, je li tako?
1: Pa vreme je, zaista.
0: Baš je vreme. Nego, gde smo ono beše stali? Priča sledeća glasi kako?
1: Pa ovako, ja ću prvo da krenem u vezi ove priče od proteklog US Opena, koje je prošle nedelje bilo finale, u kojem je Aleksandra, nemački teniser Aleksandar Saša Zverev, pobedio Amerikanca. I ono što je zanimljivo na tom meču, na kraju meča, nije uopšte shvatio da je meč gotov i da je on pobedio.
0: Stvarno?
1: I to je prvi put nešto

0: to se u istoriji tenisa događa, da, da jednostavno odigra poslednji udarac i da dobije poen i uopšte u celoj toj euforiji koliko je bio u stvari skoncentrisan na igru, kako nije čuo sudiju kad je bila srpski sudija, naša žena iz Srbije, koja je rekla game set match i sprema se za sledeći udarac i onda publika wow, njegov boks, svi ustaju, ono, gleda onako a da, pobedio sam super.
1: Kako piče golo. Fenomenalno.
0: Meni je jako drago što je on pobedio, što posle toliko godina igranja profesionalnog tenisa u roku od 2 meseca osvojio 2 Grand Slam turnira napokon.
1: Bravo.
0: Zašto se ovo pričam? Zato što je Saša ima zanimljivu životnu priču. Naime, njemu su sa 4 godine mu je dijagnostikovan dijabetes tipa 1. Kada su lekari rekli da ne može nikad, neće moći nikad da se bavi sportom, a naročito da bude vrhunski sportista, ali njegova majka je odigrala veoma važnu ulogu u cijeloj toj priči, rekavši da njen sin može da bude šta god poželi.
1: Kakva pa divna.
0: Pa čak i sportista.
1: Vidiš šta znači podrška od malih nogu?
0: Da.
1: Znači, onog momenta, a to što sad govorim, ovo je baš velika poruka i budućim roditeljima i roditeljima uopšte.
0: Da.
1: Znači, nemojte samo kudite vašu decu da im držite slovo. Dajte im malo i vetar u leđe, jer mnogima su snovi odsečeni u startu upravo sa time, ma ne ti to.
0: Da. Ba, eto, ja sam jedna od njih. Upravo zbog bolesti.
1: Da.
0: Ali dobro. U svakom slučaju, on je zaista imao veliku podršku i ono što je zanimljivo, njegova mama je jako retko na terenu i u boksu da gleda dok on igra, pogotovo u finale, uvijek je kući.
1: To mogu da razumem.
0: Ali je zato tu njegov brat koji ga stalno prati na svim turnirima i tata i naravno treneri. Zverev je više puta na terenu u pauzi između 2 gema sam sebi davao inzulin, što je mnoge gledalce šokiralo. Iz tog razloga je otvoreno govorio o tom svom problemu i o fondaciji koju je osnovao.
1: Bravo.
0: Primarni cilj fondacije je da pruži bolje mogućnosti i podršku deci i mladima sa dijabetesom tipa 1, posebno u područjima gde je teško pristupiti medicinskoj nezi i modernim pomagalima. Ključni fokus fondacije je podrška deci u zemljama sa manje adekvatnom negom dijabetesa. Fondacija Aleksandra Zvereva u Nemačkoj između ostalog podržava kliniku na Bultu, fondaciju Dijanjino i organizaciju Diabetes Kids. To uključuje podršku nakon dijagnoze, obuku za porodice i negovatelje, kao i aktivnosti i kampove za decu sa dijabetesom. Ono što je posebno u fondaciji jeste to što se ne radi samo o medicinskom lečenju. Fondacija također želi da pokaže deci da dijabetes tipa 1 ne mora da znači da moraju da odustanu od svojih snova, što se veoma dobro uklopa u njegovu priču, jer je dokazao da i sa takvom bolešću možete da budete uspešni sportista, što njegove pobede i rezultati govore. On je trenutno sad posle ove pobede na US Openu drugi teniser sveta, uvijek je bio među prvih 5 ili 10, znači vrhunski sportista, i pored toga što ima tu bolest sa kojom se bori, eto, cijelog života, tako reći.
1: Ma bravo, ma to je, on je heroj odmah.
0: Da.
1: I odmah je pobedio.
0: Pobednik, da.
1: Pobedio u svemu.
0: Apsolutno.
1: Znaš, ono, snovi su, kad neko ispravno gleda na snove, sad da ne pričamo onu priču o manifestaciji, nego znam što hoću pa idem tamo, još ako imam podršku, s njim još bolje. I uvek se setim naše Aleksandre Petrović, kada je došla, sećaš se, sa našom Milenom, eto, pričali smo o njenom tadašnjem nastupanju na Zürich Fashion Week, gde ona prvo rekla, ja sam znala što hoću i prvo sam našla ime svog brenda, a onda je sve postalo, bilo lako. I kad smo već kod nje, evo, 13. septembra je takođe Fragile ili Fragile Base bio prisutan na New York Fashion Weeku i boga mi baš je primećena ta njena linija kao vrlo hrabra i vrlo ekstravagantna.
0: Bravo.
1: Pokupila je baš mnoge simpatije. Ja sam uspela malo da pogledam kod Milene i vrlo sam bila sam onako kao tetka sa strane koja je ponosna na svoje neko dete i jedva čekam da nam ona ponovo dođe da pričamo malo o tome. Sad ona je već izgledala kao profesionalac i kad je prvi put došla, a ovo sad je svaka čast. I baš kad pričamo o tim snovima, mislim, povezali smo sad modu i tenis, ali se radi o istim stvarima. Ljudi, podržite svoju decu, a i svoje prijatelje. Ta konstruktivna kritika pred ljudima, to ne donosi nikom dobro, to se radi u četiri zida, a i tad se pazi, pogotovo u ovim mladim godinama.
0: Da.
1: To, i posjeća me ta priča, sećaš se ona priča o profesoru, hemičar je bio u pitanju, koji u stvari dobio iz škole pisma da odnese mami i mama je pročitala i kada je on pitao šta stoji u tom pismu, kao pa ovde piše da si ti jedno posebno dete i da moraš u posebnu priču, ti možeš sve. I on je postao naučnik. Tek godine kada su prošli, mama je umrla, pa je pronašao to pismo, u stvari je pisalo, molim vas da ispišete svoje dete iz škole, on nema dovoljan IQ za ovo sve.
0: Da.
1: Toliko
0: a koliko je takve dece bilo?
1: Pa upravo tako. Ma nebo je put bez dna. Samo ću to reći, a smak će to najbolje opisati, jel tako?
0: Tako je.

0: Evo nas opet, ulazimo u drugi sat večerašnje emisije i ja mislim da je vreme, Tanja, da pričamo o osmom rođendanu, osmica, i jeste zapravo iskrivljen krug, je li tako? Ali pre toga bih volao da malo najavimo šta ćemo da gledamo, gde ćemo da idemo, šta ćemo da radimo.
1: Ali iskrivljena osmica je i beskonačnost.
0: Tako je, kako Tanja ume to lepo da doda. Ajmo pre nego što to ispričamo, da najavimo šta će se dešavati u narednom periodu. Znam da si spremila tu neke notice, što bi se reklo.
1: Ovako, Kultur Bridge nas poziva na pozorišnu predstavu, komediju Ljubinko i Desanka, prvi put u prestižnom publikum organizaciji Kultur Bridge, subota 3. oktobar od 20 časova, Klotenstadt Saal. Sve karte, informacije na kulturbridge.ch.
0: Super.
1: Kulturno udruženje Boden Zenas poziva na predstavu u čast 170 godina Nikole Tesle. Svet poznaje genija, ali koliko poznajemo majku koja je prva prepoznala njegovu iskru. Povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle, pred publikom u Švajcarskoj stiže posebna pozorišna priča o jednom od najvećih umova koji su promenili svet. Iskra Nikola Tesla kroz oči svoje majke Đuke. Monodrama u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje. To je priča o majci i sinu, o ljubavi, o odricanju veri u dete i iskri koja je jednog dana osvetlila svet. Dve predstave, dva grada, Goldach, St. Gallen, petak 23. oktobar od 20 časova i Cirih, nedelja 25. oktobar od 18 časova. Rezervacije su otvorene, broj mesta je ograničen, zato svoje mesto rezervišete na vreme.
0: I opet se nadovezuje priča o majci koja podržava budućeg najvećeg čoveka naše gore liste u svetu. E sad, da bi sve pamtili te takve priče, beležili male i velike događaje, treba stvarno i dosta vremena i ljubavi prema ovom poslu, koji nas u ovoj emisiji, evo već, kao što rekao, drži 8 godina. Mi jesmo duže u samoj ovoj medijskoj kući Kanal K, ali nekako taj 16. septembar 2018. godine rodila se eto ideja da kreativnom razmenom umetničke grupe povežemo ljude, njihov rad, stvaralaštvo i različite poglede na svet u jednom radio satu. Do duše, sve mi, svaku malo sve imamo po dva sata, ali hvala Kanalu K što je to eto prepoznao. Kreativna razmena umetničke grupa, skraćeno krug. I taj krug je malo po malo iz godinu u godinu, iz dan u dan postao sve veći. Oko 850 emisija, više od 1000 sati programa, oko 1000 gostiju i učesnika od Srbije do Švajcarske, od dijaspore do najrazličitijih krajeva sveta. U našem programu susretali su se ljudi koji su svojim radom, znanjem i talentom ostavili ili tek ostavljaju trag, jer za nas kultura nikada nije bila samo jedna vrsta umetnosti. Kultura su i muzika i film, pozorište, književnost, slikarstvo, ples, jel tako? Kultura su nauka, sport, istorija, sećanje, zanimljivosti, ljudi i događaj koji obogaćuju vreme u kojem živimo. Zato u krugu nikada nije bilo važno ko je poznat, ko tek treba da bude otkriven, važno je bilo ono što čovek nosi u sebi i ono što svojim radom ostavlja drugima. A bilo je zaista svega, razgovora o umetnosti, stvaralaštvu, najave kulturnih događaja u Švajcarskoj, Srbiji, pa širom sveta, ja moram da kažem, pa i sportskih aktuelnosti, pa onda zanimljivosti koje nam izvome osmeh, ali i trenutaka kada zastanemo da se setimo ljudi koji su svojim radom zadužili generacije. I upravo naš istorijski kutak kruga je zato i postojao i postojaće, da se ne zaborave oni koji su ostali trag u kulturi, nauci, sportu, medicini i svim drugim oblastima koje čine život bogatijim i vrednijim. A kada se osvrnemo, shvatimo da brojke jesu velike, ali da su ljudi koji stoje iza njih još veći. Zato hvala svakom našem gostu, svakom učesniku i svakome ko je sa nama podelio svoj rad, znanje, talenat, uspomenu ili dobru ideju. Hvala našim slušalcima, vi ste bili ona nevidljiva, ali najvažnija karika koja je sve ovo vreme držala krug u pokretu. I posebno hvala kanalu K koji je prepoznao našu ideju, podržao je i dao joj prostor da traje. A da bi jedan krug trajao 8 godina, potrebni su i ljudi koji ga svake nedelje ponovo pokreću. Redakcija naše emisije sastoji, eto, tu je Tanja Radović, pa Miroslav Dinić, Jovana Arsenijević, Dejan Grujić, Ljiljana Crnić, Ivan Marinković i moja malenkost Violeta Aleksić, svako na svoj način, a svi zajedno jedan lepi krug. Redakcija Radio Kruga vam se od srca zahvaljuje za 8 godina, za sve susrete, razgovore, osmehe, ideje i uspomene, i nećemo još da sumiramo, idemo iz kruga o krugu u krug, na mnoga je leta i naravno da vas grlemo, grle vas vaši krugaši, a s tim u vezi sledeća pesma, Mali krug, veliki ljudi.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana

0: sam zapravo ja.
1: E sad, kad smo već pričali o našem rođendanu i kad već govorimo o novim krugovima i novim putevima, red je da najavimo još jednu važnu stvar za sve nas koji stvaramo, slušamo i živimo program Kanala K. Naš osmi rođendan slavit ćemo kao i do sada uz našu poznatu radio krug žurko, ali tek nakon odmora, tačnije posle 20. oktobra. I ovog puta to neće biti samo proslava osmog rođendana radio kruga, bit će to na neki način jedno posebno veče, svojevrsni oproštaj od stare adrese Kanala K. Nije da o tome već nismo pričali, ali neke važne stvari vredi ispričati još jednom, jer sledećeg proleća Kanal K se seli u svoj novi dom, u novi kif u Arau. KIF je deo kulturne scene Araua već više od tri decenije, od 1991. godine, kad je otvoren u prostoru nekadašnje fabrike, postoje mesto koncerta, festivala, žurki, umetnosti, susreta i različitih kulturnih događaja. Kroz njega su prošli brojni muzičari i umetnici, a KIF je tokom svih ovih godina postao važan deo kulturnog života, ne samo grada Araua, nego i švajcarske uošte. I eto je, sad počinje jedno novo poglavlje, novi KIF neće biti samo koncertna sala, bit će to veliki prostor kulture i stvaranja sa koncertnim dvoranama, klubom, restoranom, prostorima za probe i umetničke projekte, ali i mesto za radio, i upravo tu će biti smešten i naš Kanal K, a samim tim i Radio Krug. Zato nam je posebno nekako i drago što će se, eto, naš radio zajedno sa svim tim divnim ljudima susresti na istoj adresi i naći pod istim krovom sa jednom tako velikom i raznovrsnom kulturnom pričom. Tako će naša žurka povodom osmog rođendana biti i jedno lepo zatvaranje, eto, jednog velikog poglavlja za nas, ne kao tužan kraj, već kao zahvalnost za godine provedene na staroj adresi, za sve ljude koje smo tamo upoznali, ali sve emisije koje smo napravili, muziku koju smo slušali, sve priče koje smo zajedno ispričali. E, a onda dolazi taj novi prostor, nova adresa, nova energija, novi krug, ista ideja ostaje, da ljude povezujemo kroz muziku, kulturu, umetnost, razgovor i dobre priče. Radio Krug tako ulazi u jednu novu ofanzivu, ali u novom ruhu, je li tako, kao deo velike KIF porodice. Iskreno se radujemo svemu što ćemo tamo zajedno stvarati, slušati, otkrivati, deliti sa vama. U pitanju su još neki noviteti, o tom potom, da ne otkrijem baš sve. Zato vas pozivamo da posle oktobra proslavimo 8 godina Radio Kruga i da se na najljepši mogući način pozdravimo s jednom adresom pre nego što zajedno zakoračimo u novu. Da vidimo se svakako na našoj rođendanskoj žurci, a onda na proleći krugujemo u novom KIF-u, datum javljamo naravno u dogledno vreme, pa možda i ponovimo žurku na novoj adresi, šta nam teško, je li tako?
2: Što da ne?
1: Znači ono kao
2: pa
1: da
2: treba proslaviti početak pa u da, novim prostorijama.
1: Pa makar autobusom išli. Jel tako? Ne, stvarno se radujem i gledala sam, a možete i vi, dragi slušalci, da pogledate na oficijalnoj stranici KIF-a kako će se to lepo da izgleda. Pripreme su već uveliko i svašta nešto će doći, čemu se ja radujem, ali nekako Kanal K i pripada tom prostoru.
2: Pa zašto da ne, ovo je ipak dobra medijska kuća i koja zaista ima iza sebe toliko godina rada, preko 30 godina rada i toliko redakcija i švajcarskih
1: da.
2: Multikulti,
1: da.
2: Tako da...
1: Ne, i uopšte ova medijska kuća se bavi umetnošću na prvom mestu i baš mi drago da su izabrali Kanal K za novo ruhu KIF-a. Šta slušamo sada? Pa kako sam malo rekla, pa makar autobusom i krenuli. Autobus nas čeka, kaže i u grupa, ako se ne varam.
2: Da.
1: Ajde.

0: I sad dolazimo do sporta, jel tako?
1: Tako je.
0: Pa da čujemo.
1: Ne, ovako. Ovako, kaže. Teniska reprezentacija Srbije pobedila je Litvaniju u okviru svetske grupe 1 Davis Kupa. Treći pobjedonosni poen za srpski tim u pioniru Čair osvojili su u paru Mijomir Kecmanović i Stefan Latinović, slaviši nad parom Butvilas i Gaubas sa 2-1 u setovima, tako da eto, mi smo se plasirali, ostali smo u stvari u Davis Cupu, idemo dalje. A još jedna lepa vest iz tenisa je da je, samo da nađem sekundicu, mlada teniserka Lana Virc je prvakinja Evrope do 18 godina. Pošto je ove godine sa reprezentacijom Srbije osvojila ekipnu titulu prvaka Evrope do 18 godina, Lana je sada stigla i do evropskog trona u pojedinačnoj konkurenciji. Veliki uspeh za mladu srpsku teniserku koja je pre dve godine bila proglašena za najbolju igračicu Evrope do 16 godina. Mlade nade stasaju u tenisu, tako da tenis, a boga mi košarka, a ne moramo da brinemo za tada sporta.
0: Eto, vidiš. Nego, eto, imam da vratimo, da evociramo sećanja i uspomene, kad se setim samo tog 16. septembra 2018. Ja. Bože, kakav je to stresan dan bio.
1: Da.
0: Bilo nas je, pa ja mislim da nas je bilo 6-7, ili tako je u početku. Išli smo iz Vila, od naše Dragane Zimonjić. Zavisli kad, ko normala stavlja početak jedne ovako nama važne priče sa još jednim događajem? Ne, mi smo to odradili lepo. Došli ovde i u 20 minuta do početka emisije smo imali mali pek, ali smo sve savladali i eto, boga mi, 1000, ma to je otprilike 1000 ljudi kroz ovaj eter i prošlo. I mnogo se radujem odlasku u KIF, jer znam da će tamo biti mnogo lepih susreta, a boga mi ima i gde da se susrećemo, pošto bit će i restorana i ovi galerija i svašta nešto i divnih koncerata, tu odmah preko puta ne mora se ide, znaš kao ono.
1: Da. Pa eto, ko zna, možda nam se spoji neki dobar koncert posle emisije da ostanemo, kao što smo i ovde ostajale kad su bile te neke svirke.
0: Dobro, bit će malo tugica kad se krene odavde, jer u ovoj zgradi smo stvarno
1: da
0: imali takve trenutke koji se ne mogu zaboraviti, to je prosto nes. Biće tugica.
1: Da. Ona je to 8 godina slavlja u jednoj kući.
0: Da. 8 godina samo u ovoj emisiji, gde je ostalo.
1: Da, zato kažem, 8 godina slavlja naše emisije. Eto, 8. će biti proslavljen narednog meseca, tako da 8 godina slavlja u jednoj kući i rada. Da. Nije mala stvar.
0: Kakvi, to smo stvarno, ne sad kao usta moja hvalite me što bi rekli ljudi, nego stvarno nismo, ja se ne sjećam da smo mi imali pauzu neku malo veću, i kad smo bili na nekom odmoru, to su uglavnom bile snimljene emisije koje su se emitovale, tako da, to je ono kad boliš nešto.
1: I u vreme korone.
0: Tako je, pogotovo, tad smo radili i od kuće i ovde svašta, ali to je kad voliš posao neki, a ovo stvarno mora da se voli, da bi se u ovim godinama ovi kilometri prešli i spremno došlo kad kucne onaj čas i upali se ovo crveno svetlo. Mislim da ovo crveno svetlo stvarno neverovatno priča.
1: Magično. Za mene je magično, zaista, koliko puta se desilo, pa i tebi, meni, da dođemo onako iz posla i smorene i nije nam ni do čega, ili nas nešto boli. Ali kad se lampica upali, to je kao sunce da zasija.
0: Ne, drugi svet, apsolutno.
1: Apsolutno drugi svet, slažem se.
0: A što ti reći u Kifu, ako bude prilike posle emisije, zamisli da ti baš i doće. Ona već je našla pesme, ili tako?
1: Pa ja sam, eto, našla malo da...
0: Hajde da čujemo. To je nova pesma baš, jel?
1: Iskreno se nadam da je nova.
0: Aha. Vidjet ćemo. Pa nema veze.
1: Baš je baš.
0: Nama je baš i Imer Guet.
1: Ja.
0: Es ist Imer Guet.
2: Trifft den Nagel mit dem Hammer nicht. Zwei linke Hände bin ungeschickt. Bin mir bruchlandig als Chappilot.

0: Kragujevac.
1: A evo, kad smo malo pričali o medaljama, jako je važno pomenuti i one medalje koje se ne donose na sportskom terenu, već i u nauci. Naime, 5 svetskih medalja za mlade talente Srbije, srednjoškolci Srbije osvojili su 5 medalja na svetskim takmičenjima iz održivog razvoja, zaštite života sredine i istraživačkih radova održanim na Baliju. Svaka čast. A to mnogo se malo pominju.
0: Da, takve, nažalost.
1: Takve vrste takmičenja. Recimo, također postoji i jedna novost da je dečak iz Srbije drugu godinu za redom prvak sveta. Radi se o Andriju Živanoviću, koji je osvojio drugo uzastopno zlato na svetskom prvenstvu u mentalnom računanju.
0: To sam pročitala i videla.
1: I to treba svakako da se pominje.
0: To je dečak, to je zaista dečak. To nije ni tinejdžer. To je dete
1: on
0: od nekih...
1: 15 godina.
0: Da.
1: On ima 15 godina i bio je najbolje među više od 50 takmičara iz celog sveta.
0: Da.
1: Tako da trebamo češće govorimo o takvim herojima i iz Srbije, iz okoline i... Takvih slučajeva imamo i ovde, pa nemate pojma koliko naših studenata i dece upravo na ovim prostorima su se istakli u svom znanju i koji čuvaju sećanje na svoje korene, ne zato što to moraju, nego zato što to žele, jer su njihovi morali nekad davno da krenu dalekim putem i nismo mi to zaboravili, ali smo se uvek sa osmehom vraćali u svoju domovinu, noseći bezgraničnu ljubav, a da li bilo sluha s druge strane, sad o tome ne bih da pričam, ali ćemo svakako pričati o ovakvim herojima i junacima koji zaslužuju da se pominju.
0: Apsolutno se slažem sa tobom, ono što sam malo pre rekla, da imamo u sportu mlade nade, imamo i u nauci. I to je jako dobro. I ta deca stasavaju i rastu, bilo u Srbiji, bilo rasuta u svetu, ali znaju odakle su i znaju ko su.
1: Apsolutno. Apsolutno, jer upravo kad to pričaš, sećam se, mi smo to objavili skoro, Nikolina Vujičić, koja je Miss Universe Srbije, koja inače živi godinama, ona je rođena u Čikagu, i boga mi, ovo nije prvo takmičenje, ona je pokupila lentu misice na mnogim tamošnjim takmičenjima, ali nije časno ni čas da dođe u Srbiju i da predstavi svoju zemlju. I šta me fasciniralo, ti ne možeš da veruješ, mislim, mi dolazimo iz tog kraja i ona je ponos Levča, da se ne lažemo sad, ona je došla u Prevešt i u Dragovo da ispoštuje i jedno i drugo selo svojih roditelja i da snimi priloge upravo za tu priču. Ne stideći se ni časa.
0: Toliko o tome.
1: Apsolutno, veličina je u čoveku koji zna da čuva prave vrednosti. A sad, svi smo malo drugačiji, svi gledamo na te vrednosti drugim očima. Ali eto, postoji krug, pa zapisujemo.
0: Da.
1: Da se ne zaboravi, šta slušamo sada?
0: Slušamo Carl Band. Carl Band, odlično.

0: Dragan Risić Kal. Neverovatan je. E, kad smo kod Kal benda, moram da kažem da je kompletan novi album ove grupe Cinema Caravan sa svih 12 pesama završen i digitalno distribuiran preko platforme Amuse kao jedinstveno albumsko izdanje. Ovo predstavlja važan korak ka zvaničnom međunarodnom izdanju albuma za nemačku izdavačku kuću CPL Music, koje je zakazano za 30. oktobra 2026. godine, pa eto, čestitamo na novom albumu, ali imamo još nešto da čestitamo, ali tako, Tanja?
1: Da. Čestitke za, znači, Draganu Ristiću Kalu, za osvojenu nagradu Zlatni Beočuk.
0: Bravo, bravo, čestitamo, čestitamo.
1: Muzičar, kompozitor i osnivač grupe Kal, Dragan Ristić, dobio je prestižno priznanje Zlatni Beočuk, koje kulturno prosvetna zajednica Beograda dodeljuje za trajni doprinos kulturi javnog glavnog grada. Priznanje mu je uručeno na svečanoj ceremoniji održanoj na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Svake čast, sve čestitke, bravo, bravo, Dragane.
0: Kad smo kod toga, on je imao i neverovatno važnu priču na daskama koje život znače ove godine. Da. O tom potom morat ćemo da ga pozovemo, pričamo sa njim, ali kad se vrati iz Beča, pošto uskoro tamo putuje, jer je ima i naučno predavanje, pa ćemo sve onako tuto kompletno da čujemo.
1: Da.
0: Znam da je bio i Nišvil je bio u pitanju, još neke svirke, svašta nešto, ne mogu da ih pohvatam, stvarno.
1: Pa dobro, rade ljudi, to je dobro, zato ćemo da sve njih da lepo pozovemo u emisiju i da se lepo ispričamo s tim novitetima. Dragan, isto nismo odavno uključivali.
0: E, stvarno, dobro, ali smo se zato družili.
1: Pa da, vi ste se družili, eto, ja vam zavidim na tom druženju.
0: Pa sledeći put ideš sam s nama.
1: U svakom slučaju ga treba pozvati i voditi račun ako nema neke utakmice.
0: Da ti ne pokvari sportsku rubri.
1: Ne, nego mislim da bude malo ono, u žiži tene.
0: Ali njegove su uključenje nevjerovatno, ja baš volim tu energiju koju Dragan ima.
1: Da, volim i ja, šalim se.
0: Jer malo je drugačija od ona, znaš, ona uštiljena.
1: Da.
0: A i duže nam je poznanstvo sa našim dragim, kako se beše čovjek za ovog, zaboravim ime. Slušali smo Lena, Pala, Tute, Gogo Bordelo.
1: Aha, Gogo Bordelo, dobro, da.
0: Hoćemo da slušamo malo to?
1: Hoćemo, ali ja hoću da ti pitam nešto.
0: Hajde.
1: Da li si čula za Godinu bez leta?
0: Godina bez leta? Ne. Istina, ne.
1: Nisi.
0: A imaš priču o tome?
1: Ja imam jednu priču.
0: Pa daj da čujemo, reci.
1: Jednu zanimljivu priču. S obzirom da je uveliko tema klima i šta ti ja znam.
0: Boga mi, ovo je bilo leto bez kiše.
1: Ovo je leto bilo bez kiše, ali je bila eto i godina, jednom se desila i godina bez leta. Zašto? Evo priča. Vulkanske erupcije su više puta izazivale značajne vremenske i klimatske promjene kroz svetsku istoriju. U aprilu 1815. godine erupcija vulkana Tambore u Indoneziji potresla je svet. Smatra se najmoćnijom istorijski dokumentovanom erupcijom posljednjih nekoliko vekova. Udar eksplozije čuo se na udaljenosti od 2600 km. Erupcija je odnela preko 100.000 života samo na indonežanskim ostrovima. Tambora izbacila ogromne količine pepela i sumpor dioksida do 40 km u visinu u atmosferu. Tamo su se formirali sulfatni aerosoli koji su se taložili oko zemlje poput vela. Ove čestice su reflektovale poput sićušnih ogledala deo sunčeve svetlosti nazad u svemir i zemlja se privremeno ohladila. Mm-hmm. Hlađenje je dostiglo vrhunac 1816. godine i trajalo je do 1819. godine. Wow. Tambora je poremetila globalnu klimu. Kao rezultat toga, kontinenti su se brzo hladili, a okeani su zadržali toplotu duže vreme. Novostvoreni temperaturni kontrasti između kontinenta i okeana poremetili su uobičajene vremenske obrasce. U delovima Afrike i Azije monsun je značajno slabio, a u tropima je bilo znatno manje grmljavina. Kao dalja posljedica, azorski maksimum se ređe uspostavljao, pa su vlažni vetrovi sa Atlantika često dominirali Evropom u Evropi. Mm-hmm. Posljedice su se najoštrije osjetile u zapadnoj i centralnoj Evropi, gde je leto 1816. godine, godinu dana nakon erupcije vulkana Tambore, bilo oko 2 do 4 stepena Celzijusa ispod dugoročnog proseka. Šta više, sistemi niskog pritiska u zapadnom toku su više puta donosili padavine. Johann Wolfgang von Goethe je sa frustracijom zabeležio u svom dnevniku u julu 1816. godine gde je kiša padala svaki dan nedeljama. To je dovelo do globalnog pada temperature i pojave poznate kao godina bez leta tokom 1816. godine. Između aprila i septembra 1816. godine u Švajcarskoj jedva da je bilo nedelje bez padavina. Prosječna temperatura je bila 3 do 4 stepena Celzijusa hladnija od dugoročnog proseka. U junu i julu svež sneg je pao u švajcarskim Alpima na čak 1000 metara, na nekim mestima je čak padao sneg i na švajcarskoj visoravni. Planinski prevoji su bili blokirani nedeljama. Rajna, Lind i druge reke su izazvale ekstremne poplave zbog uporne kiša. Čitave doline su bile potopljene. Poljoprivreda je potpuno propala pod nepovoljnim vremenskim uslovima, pa su svi usevi trulili. Krompir je trulio u vlažnom zemljištu, žito nije sazrevalo zbog nedostatka svetlosti, a seno za stoku se plesnilo na livadama. Astronomske cene hrane su se pojavile, hleb je višestruko poskupeo u roku od nekoliko meseci. Istočna Švajcarska, posebno kantoni Glarus, St. Gallen i Appenzell, je posebno teško pogođen, jeli su travu, koprive, mahovinu i mrtvu stoku da bi preživjeli. Procenjuje se da je 20 do 30 hiljada švajcarskih građana umrlo direktno ili indirektno kao posljedica gladi. Iako su posljedice bile drastičnije u zapadnoj Evropi i Severnoj Americi, Srbija i Balkansko poluostrvo pretrpeli su ozbiljne klimatske, društveno-ekonomske udare. Umesto toplog vremena region su zahvatile stalne kiše, tmurno vreme i nekarakteristično niske temperature. Letnji mrazevi potukli su rano voće, povrće, žitarice pre nego što su uspeli da sazru. Ova prirodna katastrofa pogodila je Srbiju u izuzetno osetljivom istorijskom trenutku neposredno nakon drugog srpskog ustanka, dok je zemlja pokušavala da se oporavi od ratnih razaranja i stabilizuje pod knezom Milošem Obrenovićem. Propadanje useva pšenice, kukuruza i krmnog bilja uzrokovalo je veliku nestašicu hrane. Cene žitarica su naglo skočile zbog nedostatka stočne hrane i oštrih vremenskih uslova, došle do masovnog uginuća stoke, što je pogodilo seljačka domaćinstva kojima je stočarstvo bilo osnovni izvor prihoda. Balkanske oblasti poput Crne Gore, Hercegovine i Dalmacije bile su još teže pogođene sušom i kasnijom glađu. Vladika Petar I. Petrović Njegoš slao je pisma knezu Milošu opisujući strašnu glad i moleći za pomoć ili dozvolu da se stanovništvo izgladnelih krajeva preseli u Srbiju. Hladnoća, pothranjenost i loši higijenski uslovi doveli su do pada imuniteta kod stanovništva, pa su se širile zarazne bolesti poput tifusa. Knez Miloš Obrenović mora da sprovodi stroge mere kontrole izvoza hrane i žita kako bi sprečio potpunu glad u zemlji i sačuvao unutrašnji mir. Iako u narodnim predanjima tog vremena uzrok nije bio poznat, jer se za erupciju na drugom kraju sveta saznalo tek znatno kasnije, 1816. godina ostala je zabeležena kao jedna od najtežih i najnestabilnijih godina za poljoprivredu i preživljavanje na prostorima Srbije.
0: Kakva priča.
1: Eto. Šta može jedan vulkan pa da napravi?
0: Pa mi mislimo da smo ti
1: da,
0: neki
1: da.
0: Važni likovi. Mm-hmm. Ljudi moji. Zanimljiva priča, a sada šta slušamo?
1: Aj, sad slušamo. Kog bordela?
0: To!

0: Eto. Htela bih da se ovim putem obratimo našem Denu Grujiću, kao i Ljiljani Crnić i svima koji su deo ove naše okrugle priče, ali Dekiju se zahvalimo posebno zato što je u subotu na 202 u emisiji Urenak išla emisija sa našim malenkostima, kako bismo mi to rekli.
1: Da.
0: Deki, hvala ti mnogo što se uvek setiš i što nam čestitaš, ovo je tvoja druga kuća, što kažu, i eto, tu smo, na vezi smo, i mnogo nam znači što svojim iskustvom i znanjem obogaćite ovu našu priču. Bez vas ovo ne bi bila ta priča, je li tako?
1: Slažem se. Veliko hvala Dejanu, i na prilogu i na svim prilozima koje smo imali.
0: Da, da, Boga mi bilo je toga i tekako.
1: Boga mi i budućim prilozima.
0: Kako da ne.
1: Kojima se nadamo. Tako da, eto.
0: Apsolutno.
1: Kružimo.
0: Apsolutno. Mnogo je lepo imati ove divne ljude u priči. I sad ljudi čuju meni i tebe uglavnom na frontu, a šta se iza dešava, to je priča. Mi sada brojimo sat vremena i 51 minut, reci.
1: Da, apropo šta se sve iza krije, nas dve smo tu na frontu, što bi rekli, ali moramo da spomenemo i našeg Mikija.
0: Apsolutno.
1: Koji je juče proslavio svoj rođendan.
0: Čekam da kažeš, a ja znam da on sad sluša, kaže, ajde sad, samo da vas čujem.
1: Čujem, da.
0: Happy birthday, Miki. A bez njega nikako, pa mi smo sa Mikim od samog početka, i ne samo ove emisije, nego Boga mi i nekih drugih emisija, i naš trojac od početka hode rame uz rame. Tako da ti, Miki, mnogo pozdravljamo i da čekamo opet da nam doćeš.
1: Da.
0: Šta smo spremili kao rođendansku pesmu? You! Srećan ti rođendan!
1: Oćemo...
0: Vampiri, recimo. Ta pesma je dobra. Meni onako baš zvuči. Ne, Miki je veliki doprinos dao našem krugu, kao i naš Jovan Arsenijević.
1: Da.
0: Bez koga, eto, isto ne bi sve bila lepa priča o Ljiljani Crnić, da ne govorimo. Ona je takođe dosta toga doprinela. Sve ljudi naši volimo, grlimo, pozdravljamo, zahvaljujemo se, jer nekako moram da kažem, to drugačije zvuči kada se radi u svojoj zemlji. Nije baš, ne podrazumeva se da neko raširi ruke i kaže ok, 3 sata na vašem jeziku može, što da ne, zato što imaš lepe oči, recimo.
1: E
0: pa ne može tako, znači to je uloženo i truda i rada i iskustva i bilo je svega. Ali hvala kanalu K što su prepoznali tu ideju i što su uvek otvoreni za našu priču.
1: Slažem se sa tobom, ja ću samo da dodam da sam ja lično, verujem i ti, i ponosna i srećna da imamo prilike da radimo ovako nešto.
0: Tako je.
1: Nešto što volimo, nešto što spaja ljude i nešto što zaista...
0: I čuva jezik i kulturu.
1: Upravo to.
0: E, a kažem ti, kanal K, we love you. Eto.
1: Yes.
0: Tako da idemo sad na rođendanske čestitke i pozdrave. Miki, srećan ti rođendan.